0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bader I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da bort til Lier. Det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristian.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnene fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver av på toppen.
3: Ja. Ja.
1: Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil du ikke være, ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere, altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk, oppe jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes lenger, det, nå går det ikke an å ta til venstre med Fauske lenger, men ute I havgapet der, så var det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt som Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk,
3: ja,
1: borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, er det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den da, eller? Har den jossa seg til, eller glitter på?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk, har pyntet seg.
3: Ja,
1: ja. Ja, for å sløyfe.
3: Vi har jo, det var en latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial.
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og... Jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld,
1: ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunåsen da?
1: Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig også. Stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, quality, Drammen, station, River Station. Takk. For at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass,
1: ja. Ja, måtte det.
3: Ja.
1: Så yeah. Det, ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen, med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når,
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom, og da ringte jeg fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Og jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi.
1: Ja.
3: Jeg har Kengu. Glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg, altså blir sånn, ja.
3: Kengu
4: er fint,
1: jeg var her bare for et par dager siden, og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Du, det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg var, jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så... Nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, Fulthus, hvor enn du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som heter Wonderbar.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Make-up-klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I beina I et sånt kar med fisk,
3: mm-hmm.
1: som drev og gnagde på hudårene dine der nede.
3: Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og når du ser nå på neglene mine, French tip kalles den design jeg har.
1: Se så lekker han
3: Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som helt Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på
1: Old Irish. Queen's Pub,
3: Nei, verre, Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så plastikk
3: drit da. Ja, det synes du var positivt, ja, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var
1: det er vanskelig, Old Irish er vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på Derish, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså, der det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Altså for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror ikke de har vakt, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der. Men si, du, jeg liker uttrykket du lærte meg, å være Bacardi Stang. Dette var jo level Stang Bacardi.
1: Ja.
3: Bacardi,
1: fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe
1: seile.
3: Ja, Stang Bacardi. Og det var de, og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det, jeg tror det ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro. Jeg opptrådte på, opplevde det. Det var russekro for voksne, det var livet, ja.
1: Altså, så. du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen ja. På russekro
3: ja.
1: Du lever et artig turnéliv, Christer.
3: Det var ikke en russekro, men det var nei, du opplevde sånn. Sånn.
1: Nei, du var på Slakteren, som det eneste stedet på mysen.
3: Ja, da.
1: Ja, og det vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker 10.
3: Ja, klokka var 8 her, ja. Ja, de hadde fortsatt siden torsdag, de. Så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det å male gjære. Mellom disse terrassesprossene, sånne 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finnes det ikke
3: jævlig.
1: En lettere metode å male gjære? Altså, sånn spraymaling må jo være mye lettere, det.
3: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånte jeg en sånn...
3: Men greia da, at jeg gikk jo tom for maling. Han fyren på dette bygg-shoppa.
1: Ja, det er hans skyld.
3: Ja, for han sier jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerne snakker vi om her?
3: Hvor langt gjerne?
1: Ja.
3: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det er sånn sprinkelseng.
3: Ja, men greia er, jeg vet, kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her, vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn, jeg håper... Ja, jeg vet det.
1: Ja, det
3: jeg vet det, jeg vet det. Og så sier jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Går aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for maling. Jo, det kan vel hende.
3: Det går tom for flybensin nå.
1: Det er jo tømmelig kilde her. Du var ikke på Jotunfabrikken, var det?
3: Nei,
1: var ikke på. De går ikke til å få maling, tror jeg.
3: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete.
1: Han her, fyren, Christer, husk på han fyren her. Han går i den der malingslukta hele dagen. Nei, om han surrer litt, det vel for faen ikke så rart, eller?
3: Nei, det sant, det. Nei, sant.
1: Ikke sant?
3: Nei, så det jeg har gjort, ja, og i går så var jeg så sur. Da hadde ungene dratt til sin mor, så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten. Nå blir det punk og øl. Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det.
1: Som Marte gjør
3: det. Bare for å få ting til å gå.
1: Og da holdt det.
3: Nei da, nei.
1: Må du enda en rund?
3: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet.
1: Ja.
3: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag. Kongsvinger i morgen. Og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den er jo... Ja, det er jo en slags geografisk riktig... Hvis det er...
3: Det er Drammen. Ikke riktig...
1: Jo, du...
3: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
3: Å, ja.
1: Ja, du drar ikke ned igjen til halvmart hjertet ditt og sover der, og så drar du opp.
3: Nei, og det er på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så er det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja, dancing, eller pianobar.
3: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller er det sånt?
3: Jeg var jo i Geiranger nå, der som...
1: Jeg sa jeg var nevnt i en sånn der lokalavis på Kongsvinger, i forbindelse med deg.
3: Åh,
1: ja.
3: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
3: Nei, jeg var jo i Geiranger der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint i hotellet altså.
3: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
3: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så da Martha trasker rolig opp den der brudegangen der, ikke sant?
3: Brudegangen?
1: Ja, den der i midt gang der, så er det så fin musikk og sånn, og så kommer Durek etter sånn
3: Men har du vært i Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb i fjor, ja, med i fjor, så ja, det ble jo litt over. Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd, men sammen med Thomas Leikvold, vi gjorde en firmajobb der,
3: ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene. Men
3: stemmer
1: så
3: det?
1: Sa de sånn, ja, men da kunden henter deg på Vigra, og så kjører dere ned. Så sa jeg sånn, er du spikspennende fett av gæren, sa jeg. Vet du hvor langt det er fra Vigra til Geiranger? Det er 3,5 timer. Skal jeg sitte og tørrprate med en fyr fra en dagligvarekjede i 3,5 timer, sa jeg. Er du gæren, sa jeg. Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som er nærmere.
3: Ja.
1: Det er minst 2, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned i honorar? Drastisk ned i honorar, så jeg kan... Jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg en kollega, sånn at vi kan dra på tur sammen,
3: ja.
1: Så det gjorde vi. Så jeg og Thomas var der sammen, og vi hadde en fin tur,
3: ja.
1: Veldig fin tur. Men det var liksom, ja, Klypa hadde show i kjelleren. Så det var liksom rar.
3: Ja,
1: ja. Og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa, eller etter og sånn. Så det var,
3: skjønner,
1: var litt skuffet folk der altså. Men ja, vi koste oss på det hotellet. Det var ordentlig altså.
3: Men hva er det du er så travel med for tiden?
1: Ja, nei, altså, jeg er glad at jeg ba deg begynne først, fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet gjerde. Fordi nå skal jeg da selge bilen, jeg skal selge leilighet, og der er det et kaos nå.
3: Ja.
1: Der har det vært glassmester og maler, og nå kommer det snekker, og nå er det altså så, det er helt sinnesnekker hjemme. Det er ikke det hyggelige å være der i det hele tatt, det er derfor jeg er her på hotell. Jeg skal jo da, det er rett og slett småplukk som skal gjøres. Rett og slett male noe rom så at det ser fint ut.
3: Og for det er mye døvere enn å male gjerde, eller? Mye morsommere?
1: Morsommere?
3: Nei.
1: Jeg gjør ikke selv.
3: Å nei.
1: Jeg har folk til sånt,
3: ja.
1: Anna kommer.
3: Anna, ja.
1: Anna kommer.
3: Ja.
1: Hun kjører helt fra Polen for å male. Nei, da, hun er polsk, tror jeg, men hun er veldig flink og dyktig. Jeg tror hun er profesjonell maler. Og så blir det altså så ordentlig pent.
3: Det hørtes ut som noe som ikke faktureres.
1: Åh, dette er ordentlig.
3: Det er ordentlig, ja.
1: Ordentlig, dette er ikke sort, dette er mer grønt. Nei, altså, det kommer til å bli veldig bra. Men jeg har da altså dyra med det greiene der. Og så er det da en aldri så liten film som jeg skal spille i nå. Det har jeg gjort når denne kommer ut. Aner jo ikke hva det er for noe. De er så hemmelighetsfulle at det.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er jo en voksenfilm. Det er
1: amerikansk
3: du
1: film.
3: Du skal spille i en litt sånn gay porn, du nå.
1: Gay porn, ja, det var, ja, nei, var det en svensk hår.
3: Ja, litt klassisk, ja. Homoseks.
1: Nå blåser vi på røverpøkerne, heter den. Nei, altså, det er ektkrister. Halvor skal til Hollywood, nå må du skjerpe deg. Du må være litt respektfull. Det ble ikke Anthony Hopkins, men det var Bill Nye jeg skal være med.
3: Ja.
1: Ja. Jeg skal spille mot Stephen Graham og Toni Collette i morgen.
3: Fantastisk.
1: Er ikke det ganske sjukt?
3: Ja, det er sjukt.
1: Ja, det er jo det.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det er forbannet sjukt, liksom.
3: Det er mye sjukere enn det jeg skal gjøre.
1: Men jeg lurer på om du har skjevet noen replikker der, så det er mulig jeg ikke skal si noe, mulig jeg bare er en statist allikevel. Vi får se!
3: Ja.
1: Jeg tør ikke love noe.
3: Nei.
1: Men ikke gå, dere som lytter til podden, alle vi autister, mye, mye, hyggelig at du hører på så sjukt. Ikke gå mann av huset for å se filmen, fordi jeg du ser en caps i bakgrunnen. Det har jeg ikke gjort, altså. Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det. Men, Christer, grunnen til at jeg har vært så travel, ekstra travel det siste,
3: ja.
1: Det er mer,
3: ja.
1: But wait, there's more. Ikke nok med det. Husker du? Howard!
3: Jaha, inkululeko!
1: Fredag!
3: Ja. Fuckings bacalao, og hva faen de sa.
1: Bacalao, det han sa?
3: Ja, ja.
1: Vi balalaika, var det ikke det?
3: Ja, vi roper opp en jævla fiskerett fra...
1: Var det ikke balalaika? Jeg vet da, faen.
3: Ja, det vi, også.
1: Hyggelig at du hører på Howard! Da kom det.
3: Sylte!
1: Jeg har en veldig gøy ting å fortelle.
3: Ja.
1: Veldig koselig ting. Fordi i min andre podcast... Rest in peace, halvårsprat. Så hadde jeg for to år siden besøk av Petter Utligger. Han Petter Nyqvist.
3: Ja.
1: Ja. Han en sånn fyr som, jeg har ikke lyst til å ligge med en, men jeg hadde lyst til å gifte meg med en, bare for å ha han rundt meg hele tiden.
3: Ja.
1: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr. Så sa søsteren min en gang for to år siden, hadde ikke vært gøy å finne på noe for de folka, de svakestilte og de litt fattige, ikke sant, i Oslo. Og jeg har jo irritert meg over fattigdom dritlenge. Altså, norsk fattigdom, vi kunne eliminert det over natta, men så sier politikere, hvor skal de pengene komme fra? Fra kontoen vår, vi har de pengene. Og husk på det, nå skal ikke være så veldig politisk, men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget, det finnes ikke fattige barn i Norge.
3: Mm.
1: Han sa det. Det er så gøy når de bare ljuger på TV sånn. Det tør ikke jeg gjøre. Men, vi har masse fattigdom i Norge. Så sa søsteren min på torsdag, det jo faen meg bare en uke siden, så sa hun sånn, vi skal ikke bare gjøre det. Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå i mai. Hvis vi skal gjøre det i det hele tatt. Fordi folk drar ikke på indørs show sånn, til sommeren. Så vi ringte Petter Nyqvist, kjempegira. Så sa jeg, men for at disse folkene her skal orke å dukke opp, sier jeg, for de kvirer seg for å dra ned på latter og sånn, og det skjønner jeg jo, det er ikke brygge, liksom, stress og langt. Og ja, så sa jeg, vi må gjøre det lokalt. Og så sa Petter, for at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag. Så jeg ringte Mats Eldøen fra det andre teatret, og spurte, kan vi låne det andre teatret? Han sa, nei, vi gjør dette sammen, dette vil vi være med på.
3: Ja.
1: Så vi har det andre teatret, vi har stab, vi har bar, vi har teknikere, vi har alt. Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare ved det show, for da tjener vi bare penger. Altså, jeg får ingenting, alt skal gå til stiftelsen, ja. Petter Utligger. Men da får vi bare penger for billettinntekter, vi kjører auksjon, sa jeg. Så ringte jeg Else Koss. Hun skal være auksjonarius for oss.
3: Ja.
1: Så det blir et helt show mandag 11. mai på det andre teatret på Torshow. Vel, det er et show med impro store navn på plakaten. Jeg kan ikke avsløre den enda.
3: Men hva auksjonerer dere bort?
1: Nå skal du høre.
3: Ja.
1: Vi har jobbet altså som
3: dere auksjonerer ikke bort. Ikke uteliggere, de får ikke auksjoneres bort.
1: En. Han kommer og ligger i hagen din en natt, og så skriver han ting på papp. Han skriver ting på papp, og så griller han en måke på engangsgrill. Og så kommer det en PSS-vekter og rister litt inn og sier, jeg kan ikke sove. Han sier, og så blir han liggende. Og så kommer kompisen hans på rulleskøyter, drikker Litago med jordbærsmak, og så drar de på morgenkvisten. Det er det du får da, ikke sant? Ja, så det er Jonny Utligger og kompisen Pelle Rollerskates. De kommer. Sponsa av Tine Litago Juleberg. Nei, du kan selvfølgelig ikke by på Utligger, Kristian. Men vet du hva vi har? Altså, vi har ordnet oss med spons, og det er så artig. Jeg kom på rommet i dag, jeg er på hotellet. Der lå det en tote bag fra Strømsgodset med to signerte drakter.
3: Ja.
1: Vi har så mye greier.
3: Ja.
1: Og det er så gøy. Og vi har ordnet, faen meg, vi har snudd hele Norge på huet her, og jeg er en gammel kokk, vet du, Christer?
3: Ja.
1: Ringte en gammel ulær og en kokk, som nå jobber som lærer på Norsk Restaurantskole, spørte, kan dere komme og grille? Fordi barsjefen på et annet teatret sa han har lyst til å få med Strøm Larsen på laget, tror faen ikke vi har det.
3: Nei, jøss.
1: Ja, så vi har profesjonelle kokker, vi har mat til alle disse folka som dukker opp der, og vi har en... redningsmann fra 330-skvadronen, en hønk i bare overkropp, single, han kan du by på date med. Vi har hotlap med Ferrari på Rudskogen med Formula Auto.
3: Hotlap?
1: Og du sitter på, du kjører som noen runder da.
3: Oh.
1: Så sitter du på med en profesjonell sjåfør. Det går unna, ja.
3: Ja, det gjør det.
1: Ja da. Så vi har altså, og vi har fotballdrakter fra hele jævla Norge,
3: yes.
1: Signert, og fotballforbundet er på saken, og vi har gavekort her og der, og vi har en heklet duk fra Husfliden I Ulsteinvik. Vi har så mye gøy, Christer.
3: Ja.
1: Vi skal dra inn så jævlig mye spenn, at snart så kan de fattige folka oppe på Sandaker flytte inn på slottet.
3: Oh, ja.
1: For da har du mer penger enn den der jævla resirkulerte gjengen som bor der nå. De der folka som bor der, hva heter det, fraglene, hva faen, søppelberget. De folka der nede som ikke klarer å prate og skjeler og høye hele tiden. De folka
3: ja.
1: Som bor der nede. Var ikke fint nok at det var Drammensveien? Jeg måtte hette Henrik Ibsens gate.
3: Men så dette holder, når dette her skal skje?
1: Mandag 11. mai på det andre teatret.
3: Fett.
1: Og det altså sånn at det blir jo en aksjon som Else har, men de morsomste, rareste tingene. Men vi har for mye ting, så det blir jo en auksjon også ute i barn ved kaféen der, for folk som ikke har billett til show. Men vi skal også prøve å få ordnet sånn at du kan følge det på en stream eller en nett, sånn at du kan faktisk by på ting, selv om du ikke til stede, du kan sitte hjemme. Fordi, altså vi har jo fotballdrakter fra hele Norge, så det litt sånn, litt vanskelig å... Litt vanskelig liksom få de til å svinge I Oslo, alle sammen, så...
3: Men hva heter spektaklet?
1: Nei, det har ikke noen navn.
3: Nei.
1: Nei, burde vi ha navn, men?
3: Nei, jeg bare tenker liksom, hva skal greia hete? Altså, vi må kanskje ha en slags... Det blir jo ikke, altså, auksjon og burlesk, kanskje det svinger ikke helt.
1: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller, men...
2: Det kan vi sikkert ha, da.
1: Ja, jo, herregud, det klart vi kan det Men jeg har noen navn jeg driver og prater med det showet blir helt knall Men jeg tenker Vi kan jo ikke kalle det sånn Vi digger uteligger altså, Vi kan ikke ha noe sånn
3: Fy faen Vi digger uteligger
1: det skal, Nei, men altså, det jo stiftelsen Petter Uteligger Det jo han som har kalt det stiftelsen det Men Uteligger no more, kanskje, eller
3: Trenger jo ikke ta den idémyldringen nå Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept
1: Nei, men det et godt spørsmål Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo Nå er det jo noen par uker til og litt mer Men vi kommer til å måtte lage en plakat Når alt spiker her, ikke sant? Og hva faen skal det stå der? Og, men jo, ja, alt må jo være landet da før vi,
3: ja.
1: Men vi trenger ikke å ta idémyldringen nå Men hvorfor ikke? Har vi dårlig tid, skal vi noe annet?
3: Hæ? Hva sa du nå? Nei.
1: Nei, men vi kan godt gå for påstander I dag, for nå har vi jo spesial på gang.
3: Vi har jo det.
1: Ja. Kan jeg først spørre?
3: Ja.
1: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
2: Ja.
1: Ble det noe dramaspølse på deg, hvis det lov å si?
2: Nei!
1: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som greia med dramaspølse, men det noen som har laget en helt ny type pølse.
2: Ja.
1: Men kunne vi ikke kalt noe annet? Det så utrolig sånn.
2: Det Drammen Pølseforening som har begynt med Drammens pølser.
1: Ja, for Drammen Pølseforening, det feeds. Jeg tror de venner med Drammens ølets venner.
3: Det sånn, enten er det medlem av Rotary, eller så det Drammens Pølseforening. Det høres ut som en joke.
1: Gjeng, ass.
3: Det høres ut som en joke. Det pappa, han skal på pølseforeninga på fredag, så han kan ikke være med på fotballforening.
1: Ja. Det møte I PF-en.
3: Pølseforening ja.
1: Ja,
3: Og de, men, har jo, de har jo noen jævla rare ritualer Har jeg hørt For å bli tatt inn I pølseforeningen Så det jo sånn sveit Det jo noe greier å ligge I kiste
1: ja, Du må tre deg på en sånn pølseforening Få sånn der farse kjørt rett I hølet Gjør det hardt nok Så kommer du ut bak med en gang Neida Men vi kan ta noen lokale I og med at vi ikke har prøvd Jeg har heller ikke smakt den Har du smakt den lokale spesialiteten som flyttende?
2: Nei.
1: Nei, men I helse ikke du driver med du I dag, du
2: Jeg tror ikke Erdinger Og Ås
1: Erdinger
2: Ås lokal
1: Ja, men du må drikke Toppa Bayer
2: Ja, men du drikker aldri opp
3: Hva Toppa Bayer?
1: Det fire desiliter med Bayer Og så topper du det med en desiliter med pils Altså, det glir Det helt nydelig
3: frisk. Det blir halvliter også
1: Det en halvliter, men det liksom litt blandet da Mellom to dramaspesialiteter Altså, det glir så godt kjapt Deilig kremete ned I halsen Som en konfirmann pikk på en katthos prest Kristian Det glir unna
3: Den var
1: Den vitsen sponset av Drammen Pølseforening Nei det ikke det
3: Jeg, jo, bare, det
1: jo. Jeg bare kødder Men nei prøv Vi kan prøve det etterpå Kengu Vi rekker det
3: Ja toppa bayer du
1: Ja
3: Ja for jeg husker
1: Og det som så deilig med Drammen At du kan bestille det her Uten at de blir sånn
3: Er du gammel nok til å huske uttrykket toppa kasse?
1: Nei.
3: Nei, skal fortelle deg hva det er. Det var jo når jeg var russ i forrige århundre. Toppa kasse, da ja. Kjøpte du jo en...
2: Hæ?
3: Årtusen, fuck off. Du skjønner hva jeg mener.
1: Tidlig 90-tall.
3: Jeg begynner å bli dement. Jeg har lov til å si hva jeg vil.
1: Nå skal jeg åpne meg en ås mens jeg ser ned på bryggeriet.
3: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse er?
1: Ja.
3: Ølkasse før i tida, det var bjørnunger, 24 stykker oppi.
1: Ja, bjørnunger, eller pokal.
3: Ja, pokal, den var større, vet du. Men okay. Bjørnunger, den var 0,33. Og da var det toppa kasse. Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned i disse kassehøla. Sånn at det ble jo ikke bare 24, det ble vel tilsammen 36, tror jeg.
1: Av toppa kasse. Ja, for du har det imellom der, ja.
3: Ja, plugget oppi sånn oppå det.
1: Ja, ikke sant, du, det er toppa kasse. Og det var vant, var det noen poeng?
3: Oppkast.
1: Ja.
3: Dårlig dag etterpå.
1: 36 iskald som har bjørnunger.
3: Ja, det var noen greier med, det var, vi hadde russeknuter den gangen også. Og det var jo å drikke en toppakasse i løpet av 24 timer eller 12 kanskje.
1: En toppakasse? Ja, okay, fordi jeg tror de endret det til kasse. Og så har folk vært sånn, herregud, bare sånn, du, en kasseøl på, på et døgn, ja.
3: Men det er jo
1: en kjempegod tid.
3: Men russeknutene, det der faktisk tenkte jeg litt på. For de russeknutene da var jo liksom, jeg husker det vi gjorde. Det var liksom krabbe opp gågata sånn, så fikk du en smukk i lua sånn, etterfor du
1: da, ja. Ja, så er det, altså jeg vil gå på ski fra pol til pol da, ja. I byer som har mer enn nett gjennompol.
3: Nå er russeknutene helt koko. Nå er det jo tatover hallik i panna. Ligg med kontaktlæreren mens klassen filmer.
1: Men jeg føler det er, at det er egentlig ingen som gjennomfører noe særlig
3: lenger. Ja, ja. Drikk en helen med kosilan på styrten.
1: Ja, det er...
3: Jeg bare finner på noe, ja, ja. Men det er...
1: Jeg husker en russeknut, jeg husker, altså jeg var aldri russ, men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn godmorgen-yoghurt-plastskje i den dusken. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke hva de knutte av for, men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle. Ja. Husker du den gamle godmorgen-yoghurt-skje, den der plasten som du bretta i to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud. Nei, så kom skilpannen og begynte å... Jeg liker ikke suger. Slutt å spise dem da.
2: Jeg hadde jo rekorden lenge på mest knute på 12 timer i en god periode på videregående.
1: Mest knute på 12 timer.
3: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå, men...
1: Nei, det vet ikke om alle hører
3: jo da. Du må rope
2: Kengu. Ja, men jeg klipper det inn i hvert fall etterpå.
1: Ok. Du har rekorden på mest knute på 12 timer.
2: 27 hadde
1: jeg. 27...
2: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knut på. Og
1: hva er det du gjorde da? For gi meg noen eksempler da.
2: Den verste av de som jeg husker akkurat nå, det var spise cornflakes på morgenen. Men i stedet for melk så hadde du øl.
1: Åh,
3: ja, fy faen.
1: Og i stedet for skje så hadde du en sko. Nesten. Nei, det burde vært, det burde vært, ja.
2: Og så var det en hel hubba-bubba-pakke i løpet av en klassetime.
1: Ja, den er seig, ass. Ja. For det høres ikke ille ut. Det høres ikke ille ut, men det er sånn. Det tror jeg ikke er lett.
2: Nei.
1: Er det noe sånn putt en hel pose knott i munnen? Er det sånn, det er litt gøy da. Sånn du klarer å gjøre i, på skolen liksom.
2: Jeg gjorde de letteste for å få rekorden.
1: Jeg husker de som i Drammen, så var det et eller annet som krabbet på alle fire over bybra. Det, ja. Det så ubehagelig ut,
3: ass. Ja, det var mye gær. Men det er bare å si at nå er jo hard rekord. Men skulle vi tatt noe påstand? Var det det du sa?
1: Jo da, i og med at vi er på spesial da.
3: Ja, vi har ut, eller halvår.
1: Hvor lenge er vi på nå?
2: 28?
1: Ja, ikke sant, vi rekker jo det.
3: Ja da.
1: Vi rekker jo det da.
3: Vi rekker det da.
1: Ja, nei men skal vi ta tyren ved hornene først?
3: Ja.
1: Er det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en for alle. Er det sant at det er bedre med en dram i timen? Det er en time i drammen, apropos russeknutter.
3: En dram i timen høres ut som en kjedelig måte å drikke på. Ja. Jeg synes det er veldig kjedelig å si...
1: Må du da stå opp om natta?
3: Ja.
1: Og,
3: nå var det
1: en ny... Og ta en shot hver time om natta, liksom.
3: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt.
1: Alene, uansett hvor det er.
3: Ja, du får ikke drikke noe imellom. Men du skal ha en dram i tiden. Nei, da vil jeg heller løpe naken over brua I Drammen, ja.
1: Ja, jeg tror ikke du må det engang. Jeg tror bare det en, å være en time I Drammen.
3: Ja, ja.
2: Men se på dagen I dag.
3: Se på dagen I dag.
2: En dram I timen.
3: Ja. Du har allerede vært ute og hølja nedpå, så...
2: Det min nummer fire.
3: Det altså,
1: han sitter... En dram I timen I Drammen, en sånn dag som det her. Sola skjer og så... Det gjør bare Drammen bedre.
3: Ja. Det lurer jeg på, det vi har fått flere kommentarer fra folk Og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak på min Insta-konto Om vi fulle I studio Og om vi drita hele tiden Altså svaret nei
1: Nei, vi ikke det
3: Men
1: altså, spør folk om det?
3: Jeg vet ikke, jeg tenker det ikke lov å være
1: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på
3: Okay.
1: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned For det var veldig, gikk veldig sakte
3: Åh oh. Eller det du som har fiklet med mobilen?
2: Var det juleavslutningen? Da var vi fulle
3: Da var vi kanskje fulle, men det var I fjor
1: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke Sånn som nå da Nå åpnet jeg en øl, men det jo min første I dag Vi ikke fulle
3: Nei
1: det mange som spør om det altså?
3: Ja, det tredje gangen jeg har fått spørsmål nå om vi drita I studio Og du,
1: det fordi vi glad?
3: Det antagelig ja.
1: Sliter folk på det?
3: At vi glade og vi morsomme Og det kan man visst ikke være edru
1: Nei, tydeligvis ikke
3: Apropos det Du ga jo meg I fjor ikke, Altså ikke det året her, men året før det Så fikk jo jeg Jeg fikk klamydia og eggelikør Og den kombinasjonen, Halvor Har jeg hatt det så fint med
1: Ja
3: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem Ja
1: For du gulva den på vi
3: Ja, på vei hjem, ja Og det var jo en sånn litt av halvflaske med en artig liten kork på
1: ja.
3: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter I
1: Ja, ja den seig altså, ja. Den,
3: Så jeg kan ha sånn, flere unger så...
1: Det sånn Drammens klamydia, den
3: ja, du, ja. Så
1: Nei, den som
3: Fikk du med deg hva jeg klarte
1: Den som Chant Orsvik, den blir jo ikke kvitt altså, det...
3: Apropos, vet du hva Ikke få flere, hørte du hva jeg klarte å si På riksdekkende fjernsynet opp
1: Ja, jeg lurer på, du Hvor? Sa et eller annet jævla klønte
3: Veldig klønte
1: Hva du sa for noe, for jeg så jo de fleste episoder Hvor du ja. Trappetrollet fra Blystadlighet røyket til slutt
3: men... Ja, jeg sitter jo I en opp I en jævla handlekur Som vond å sitte i mitt format
1: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha
3: Om jeg hadde
1: Du hadde jo en curling fyr
3: Om jeg hadde Fyren plasserte meg
1: jeg
3: på merket
1: Jeg ville vært livet hvis jeg satt opp I en handlevogn Hvem bak meg da? Chris Medina ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre Han skal ikke ha handlevogn en gang Eller, ikke, jeg vet ikke
3: Nei, da klarte jeg å si at
1: Ja, nå husker jeg det Du sa Christer på Riksdekken TV
3: Han, curling, ex-curling Norgesmesteren Han sa dette blir noe å vise barnebarna
1: Ja, så sa du Jeg kan ikke få flere barnebarn
3: Barnebarn for testiklene mine I klem Da du tjukk I huet da
1: Nei, den var ikke glup den der altså.
3: Nei, og vet du hva produsenten sa Når jeg var jo på premierefest Og da sa de at det der jo egentlig gratis brett Rett inn til Norges domestol
1: Ja, det jeg skulle til å si Det audition
3: Det det Og datteren min har jo sagt at Hvis jeg blir med på det Så bytter hun etter navn Da flytter jeg ut av kommunen
1: Det støtter jeg
3: Ja, det skjønner jeg godt
1: Det støtter jeg
3: Men hvor var vi Jo, det jeg skulle spørre om Eggelikør For det fikk jeg av deg
1: Ja.
3: Jeg gjorde det, den gulva jeg på toget
1: ja.
3: Jeg har fått nå en flaske til jul Som dobbelt så stor
1: ja.
3: Jeg har ikke rørt den enda Og nå begynner det å bli en stund siden jul
1: ja.
3: Jeg fikk den av kjæresten min Og jeg var veldig takknemlig Så jeg glemte at jeg, ikke glemte at jeg har den Men jeg har liksom, var anledningen for å gulve en flaske til
1: Er det hjemmelaget?
3: Den hjemmelaget
1: Står det I kjøleskap?
3: Ja Hvor lenge kan jeg ha den før den?
1: Jeg ville... Helten ut etter Sankt Hans Nå må du snart ta han altså
3: Ja, for påske, det fikk hun til påske
1: Ja, men var det fersk da?
3: Ja
1: Og du fikk ikke til jul?
3: Nei, ikke jul, påske
1: Nei, herregud, da kan du ha han til skolestart
3: Ja, ok
1: Hvertfall Jeg tror den har en holdbar Det sto på den oppskriften jeg brukte For jeg bruker en hybrid av matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg
3: Og du blander
1: det? Jeg blander litt av de to Og da lurer jeg på om det står noe sånn Tre måneder I kjøleskap eller et eller annet sånt Så ja, nei, men altså, det går jo an å åpne og lukte og smake
3: Kan jeg få en øl jeg også, Kengu?
2: Ja
3: Nå skal jeg gjøre noe Nå tar jeg en øl før show Og det ikke meg også det ikke, nei, Dette ikke vant til
1: En øl Og vi skal vel ikke på scenen før Men I hvert fall et par timer
3: Nei Men jo, det var det med en time I Drammen Drammen I timen Vi kan jo si At jeg synes det høres som en jævla dårlig idé Å bare drikke en dram I timen Det kjedelig idrett Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time I Drammen. For det har blitt så flott her, vet du, det har blitt så fint her.
1: Det har blitt så fint her. Ja. Men skal vi ta den med det samme?
3: Ja.
1: Det sant at det har blitt så fint I Drammen?
3: Ja, den har vi tatt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi snakket om det. Men det vi
1: det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
3: Nei, det ikke sant lenger.
1: Nei, det ikke sant lenger.
3: Altså. Nei, fordi det som
1: skjedd... Dette låta Herodes Falsk, han har pisset mye på Kim. Vet du hva, skal jeg oute Herodes Falsk? Jeg heter Kim. Mm. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fytt I helvete. Tenk deg, heter det da? Fy faen, det som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Du får sette deg på en dass I pappifabrikken og prøve på nytt. Jævla granka, du og lillebror sitter der og drekker ratsepuss på pianobar til kune kommer hjem. Wackedy, smackedy, nå går sola ned for de gamle gutta. Yes! Nei, nå ringer Lars Mjøn på FaceTime her, vent da. Ok, nå løper jeg litt full før da. Nei, men...
3: det støttestrømper? Det det.
1: Det det. Det det.
3: Er det.
1: Nei, men hadde vi ikke flere, jeg nevnte jo noen for det her om dagen, flere Drammens, de veldig like, vet du, ikke sant?
3: Ja, men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du forta deg forbi før. Jeg har jo...
1: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
3: Ja, ja.
1: Så det, og... det kan jeg jo forstå at folk tenker. Ja.
3: Men jeg har jo vært I Drammen mye fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av I Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
1: Ja.
3: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på faen meg, Kordial. Nei, hva heter det for noe, puben?
1: Rekord?
3: Rekord! Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
1: Ja, ikke sant. Ja.
3: Rekord, fin sted. Liker det?
1: Ja, ordentlig.
3: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og sur fordi du må ta tog eller buss videre.
1: Ikke sant? Der, det litt sånn som perrongen på Oslo.
3: Ja, men der det liksom, det mørkt. Og det fint.
1: Ganske mørkt.
3: Det mørkt, det mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn lyst opp, resten bekmørkt. Flott.
1: Bekmørkt.
3: Så ja, rekord.
1: Til og med dassen, du, fordi med dassen, du pisser aldri etter.
3: Nei.
1: Neida. Men ja, det koselig der. Jeg vil også prøve en gang og gått 25 meter lenger bort.
3: Ja.
1: King's Arms. En av de selveste pubber.
3: Ja, der har jeg også vært innom, ja.
2: Du var på begge I sted.
1: Du var på begge, ja.
3: På begge.
1: Har du vært på pub til pub? Hør så godt humør han I.
2: Ja.
3: Mm.
1: Han har vært på pub til pub.
3: Ikke sant?
1: det sant, Christer, at du kan omtale en nabobygd I Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda?
3: Eksempel.
1: Nei, det finnes kun et sted som jeg ikke har... Jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
3: Nei.
1: Men I Drammen så kan du si Solbrærer, du kan si Krokstern, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
3: Nei.
1: Da sier vi 30-50.
3: Ah, fordi det litt sånn sekunder av et sted du ikke vil, eller det...
1: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
3: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
1: Hvordan det går an?
3: Ja.
1: Nei, det er jo basert på idrett, da.
3: Det idrett, ja.
1: Fotball og bandy antagelig. Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der da.
3: Vil du avvist et fruntimmer hvis du sa jeg kom fra Mjøndalen? Hvis jeg var smellfin, tror ikke det, kamerat.
1: Du, jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristi. Når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til å dæve.
3: Så du har vært en tur I Mjøndalen?
1: Jeg har... Muligens sveipa innom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
3: Nei.
1: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
3: Nei.
1: Men, men det er jo det gamle rivaleriet da, som gjør det. Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014, så var det en TV2-sportreporter som dro til... Pubben I Mjøndalen. De sier bare pubben, for det bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter. Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren, hva er det du synes om godsefansen da? Geitepulere!
3: Ok.
1: Det dere om her, får inn I kamera! Det jo artig. En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion, natta før kamp, full av poteter. Full av poteter!
3: Ja.
1: Finns bilder av det, kjempegøy. Det artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
3: med. Det gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo som, se på Vålinga kjenner jo veldig mye Vålerenga-supportere fra gamle dager av, og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punklåter og sånne ting, og du veien, og det min religion, og liksom.
1: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
3: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt veldig mye sanger, og det mye, mye gøy humor og sånn, og så har du
1: lyd. Det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter, de som har synger egentlig kor, vet du.
3: Ja.
1: Ballskor.
3: Men det jo det var som Vålerenga, jeg husker det var noen som, jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, du ga noen eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da, på blant engangssupportere.
1: Ja.
3: Og så det da, på andre siden av byen, så har du Hei Lyn.
1: Ja,
3: de det er det.
1: De er kanskje ikke så kreative.
3: Nei, de er veldig lite kreative, visst nok da, at de har liksom...
1: Visst nok, det er mulig, Finn Bjelke blir fly for banen.
3: Nå snur han koppen, ja.
1: Nå snur koppen, ja, men ja, det kan enda være litt sånn før. Men både Vålerenga og Lillestrøm har... de har jo akkurat spilt et derby i Oslo, når vi sitter og prater om dette. Veldig gøy... rik supporterkultur blant de to. Det veldig artig å se de derbyene hvor
3: ja.
1: De drar jo på. Og det var jo ikke like det, litt gøy med Vålerenga Lyn også. Men ja, nei, altså, jeg har jo vært med på derby her. Elv Klassiko heter det her, vet du.
3: Hæ?
1: Ja, det er noen som har det er påhit da. Elv Klassiko. Fordi Real Madrid Barcelona, det er jo El Klassiko. Her har vi
3: ikke sant.
1: Ja, det er grisarig altså, men er det klassiko?
3: Ja.
1: Ja. Nei, det er jo det er et gammelt bittert hat det der altså. Det er og det er ekte altså. Det er høy risikokamp. Det er ikke sånn at politiet sier sånn, de bare kødder. Nei. De må være til stede.
3: Litt sånn som San Pauli og Hansa Rostock.
1: De er uvenner.
3: Ja. Veldig, men Hansa Rostock er jo...
1: Men Sankt Pauli og HSV, altså han bruker småforening, altså de, bylaget,
3: ja.
1: De er ikke veldig glad i hverandre.
3: Nei da.
1: Men Hansa er altså uvenner med Sankt Pauli.
3: Ja, da er det visst nok full mobilisering og unntakstilstand i Hamburg.
1: Jeg kjenner jo en fyr som er Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke er de enkleste gutta i klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det er mye rart, altså.
3: Ja, og når du har litt sånn Sankt
1: Pauli... Da tror jeg det er mer ja. Sånn... HSV, altså folkelaget i Hamburg, det tror jeg er mer sånn fordi Sankt Pauli er jo anarkistene, ikke sant? Piratflagg som en logo de bruker, ikke sant? Men HSV er mer sånn Hamburg. Det er Lyn, Tysklands Lyn.
3: Ja, det er det, ja.
1: Jeg tror det.
3: Ja.
1: Det er mitt intrykk, i hvert fall.
3: Nå tror jeg faktisk at de få mjøtvistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball, nå kommer det til å komme noe innspill. Hvor langt er vi nå?
2: 42.
3: Å, heisan, vi må jo faktisk runde av snart. Vi skal få ut litt duggers før show.
1: Og vi skal på jobb, og vi har jo ting vi skal gjøre. Vi skal få Kengu, skal få topp av Bayer der i ja. Skitter du, og jeg skal...
3: Men det som er gøy...
1: Jeg skal ringe flere artister til dette velgjørelseshowet mitt. Eller mitt, sier jeg. Det er løgn. Jeg sa vel vis da, uten å forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa, skal vi ikke bare gjøre det? Så er det søsteren min som er hovedinitiativtaker. Du kjenner jo søsteren min, ikke sant? Hun er jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han. Heidi, det er ikke noe overraskende. Jo, men herregud, hva skal jeg si for noe? Der er det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her, og stiller opp og gjør dette her. Altså, det er et kjempegøy initiativ.
3: Ja.
1: Og så er det så gøy hva vi får til på veldig kort tid, og folk er så positive. Og, altså, det eneste negative svaret vi har fått er folk som rett og slett ikke har mulighet, eller ja. Har tid. Det er eneste, ellers så er alle superpositive. Så jeg skal bare si det, jeg skal ikke ta noe ære, jeg er med å arrangere det,
3: men Halvor,
1: det er altså Heidi. Ja, vi hadde sagt, ja, det er viktig for meg.
3: Jeg vet det, men noen ganger så er du, nå skal jeg si noe på tampen som er viktig å ta.
1: Skal du slenge en molotov cocktail?
3: Jeg skal gjøre det. Du må aldri undervurdere hvilket potensiale du også har. Du er en fin fyr, Halvor.
1: Jo, takk for det.
3: Selv om jeg har fått klamydia av deg, så er du gull verdt.
1: De rareste sykdommer lever i de fineste folk.
3: Ja, det er sant. Og med det
1: gammelt ordtak fra Skoldenborg.
3: Ja. Og da kan vi runde av. Og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger neste episode. Vi kommer til å spille inn den etter show, og da har vi muligens døttet i oss et par bjørnunger
1: ja,
3: til.
1: Ja, men jeg tror ikke vi fulle da heller.
3: Nei.
1: Eller vi, bare, får se.
3: Vi får se. Oi!
1: Kengu
3: er full. Men uansett, takk for at dere hang med. Vi snakkes mjæv. Neste med mjæf, mjæf.
1: Oi,
0: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.

0: Eurythmics, here comes the rain again. Det er flere som har regn nå I morgentimene, men det skal vi ikke tenke på nå, for nå det hjernetrim-quiz I dag. Hjernetrim I dag det internasjonale...
1: Det litt tidlig for hjernetrim, føler jeg, men...
0: Synes du det litt tidlig? Jeg forstår
2: det. Nei, det for sent hvis du begynner med det nå, da.
0: Ja. Ok, dere klare med hjernetrim?
2: Ja.
0: Da kjører vi på! Og første spørsmålet, ordet sudoku satt sammen av japanske so og doku. Hva betyr disse to ordene? Det regne å sette sammen, eller det tell å lese, eller det tall og alene? Vær så god, Kim.
2: Det må være den I midten.
0: Det må telle og lese?
2: Ja.
0: Nei, det ikke det.
1: Det den første.
0: Det heller ikke den første. Det tall og alene.
2: Tall og alene.
0: Tall og alene.
1: Jeg så dårlig japansk.
2: Jeg trodde det var doku, jeg.
0: Ja.
3: Så doke, se doke.
0: Jeg merker at det tidlig, men så tidlig det ikke. Hva heter tallkryssordet som ligner på sudoku, men krever hoderegning? Det kakuro, det kokiri, eller det rokoko, tror du?
2: Kakuro.
0: Kakuro, det riktig.
2: Ja.
0: Så du får det poenget. Det hjernetrim-quiz I dag.
1: Hva heter... Kukaro, kukaro, kukaro. Kukaro.
0: Vi lar det... Vi går videre med. Tredje spørsmålet. Hva heter det ordspillet som har blitt ekstremt populært etter at New York Times begynte å publisere det I 2022? Det Worldview, eller det Wordle, eller det Wordplay? Vær så god.
1: Det den første.
0: Geir... Nei, det ikke det.
2: Hæ? Det jo et spill på telefonen.
0: Ja,
1: det ikke det.
0: Mm. Hva tror du da, Kim?
2: Jeg husker ikke hva du sa, ja.
0: Det Worldview, Wordle, eller det Wordplay?
2: Det Wordle.
0: Wordle riktig, så du får poeng på den.
1: Nå banker du inn jette
2: Wordle.
1: Poeng her, altså.
0: Wordle, ekstremt populær, altså New York Times da. Wordle. Hvilket brittisk TV-detektiv elsker å løse kryssord da? Det Inspector Morse, det Inspector Lewis eller Inspector Linley? Hva tror dere her da?
1: Vi går for Morse.
0: Du går for Morse, og...
2: Åja, Morse, med morsekode. Morse, ja.
0: Det riktig, Geir!
1: Ja. De andre hadde jeg nemlig ikke hørt om.
2: Heter han detektiv Morse?
0: Inspektør Lewis går jo... Og Linley også. Så vidt jeg... Det tror jeg fant på I litt nå, men Lewis går I hvert fall. Geir har kjøpt en ny elbil med en rekkevidde på 600 kilometer.
2: Nei, dette ikke hjernetrim, han... dette matte.
1: Ja.
0: Jeg begynner på nytt igjen. Du surna nå, Kim?
2: Ja, dette det verste, for jeg hater sånne oppgaver.
0: Geir har kjøpt ny elbil med rekkevidde på 600 kilometer. Han parkerer den og bytter til en bensinbil og kjører til en bensinstasjon 12 kilometer unna garasjen. Gjennomsnittsfarten hans 60 kilometer I timen. Hvor lang tid bruker Geir på å komme seg fra garasjen til bensinstasjonen?
1: 12 minutter. Det 12 kilometer? Ja, det
2: Men det var 12 kilometer, du sa ikke minutter I sted. Jeg trodde det var lurespørsmålet.
1: Ja, nå ødela hun hele tankerekken
0: her. Ikke sant? Du trenger ikke å kludre til selv om du ikke får det til. Det var 12 kilometer, ja.
1: Ja.
0: Gjennomsnittsfarten 60 kilometer I timen.
1: Ja, da går det jo fort.
0: Ja.
1: Det det
2: Hvor lang tid bruker du hjem fra benseren da?
1: Altså, det et Nei,
0: bensinstasjon 12 6, kilometer 6 unna minutter. Garasjen Gjennomsnittsfarten 60 kilometer
1: 8 minutter
0: Det ikke det, det to timer
1: Nei, altså jeg, To timer
2: Fra Esso nå hjem til deg
0: Nei, det ikke det Hva sa du I da? 12 mil 12 mil
2: Det 12 mil, det har jo litt å si da
0: Ja, det har jo det
1: Det 12 mil, ja Ja, da tar det litt lengre tid
0: Ja, men altså, vi trenger ikke å diskutere Det to timer
2: Det to timer Ja, men det vanskelig å svare på når du sier kilometer og det var mil
0: Ja, men altså, hallo Vi må jo holde Dette jo
2: det hjernetrim
0: Det hjernetrim, dere
1: Ja, ja, ja
0: Og da det da Det Kim som vinner hjernetrimmen Hæ? Utrolig nok
2: Ja, det spesielt ja,
0: Det har jeg aldri opplevd
1: før Som en overraskelse på meg også Må jeg bare si altså
0: Dette Radio Norge God morgen

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Crowded House Weather with you. Jeg tror vi har været med oss. Nå skal vi over til Bløffmakeren her i Morgenklubben, og det tre historier, kun en av historiene sann. Med på telefon så har vi fra Fauske Sivi Ren med oss. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. God morgen. Hvordan blir dagen din da, med hensyn til begravelsen?
1: Det blir nok stille og rolig, men vi har et nydelig vær.
2: Ja.
0: Det er jo
1: 3,6 grader, men det tar seg nok opp, for det nesten skyfri himmel.
0: Da snakker vi om Fauske. Nå det over hele landet muligheter til å være med og gjette, men Sivi Ren, du vår jente på telefon, som skal finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff? Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff?
4: Det har jeg hatt. For en stund tilbake så hadde vi en prat på Radioloven, hvor du gjorde noen mennesker med lange navn, at man skal bare ha to navn, et fornavn, et etternavn.
0: Ja.
4: Og det har jo folk fått med seg, så var jeg på en fest, og så kommer det en dame bort til meg som sånn, jeg hørte det greiene, jeg må bare fortelle hva jeg heter. Og hun heter Renate Olava Gunnarsdotter Isaksen Amoli. Og det jo Rogbiff.
2: Nei, altså...
0: Hæ? Renate?
2: Men du bruker ikke alle dine navn,
4: eller? Ja, Famoli.
2: Altså,
4: ja, det veldig gøy at hun var Rogbiff, jeg hadde nærkontakt med henne.
0: Hva stod BGN for?
4: Gul?
0: Hæ? Hette hun det?
4: Nei, altså gul i Rogbiff.
0: Åja, for det det som historien at
2: jeg hører på din av den, den henger jo ikke på greiper.
0: Nei, vet du, dette her var oppe på Myrkdalen, skal kjøre opp med fjellelatter, det lysere mot meg, en hel regnbue fra ende til ende, og da det jo grute med gull. Gull.
4: På begge sider,
0: på da, begge sider. Og gull. Men det Rogbiff er jo rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett.
2: Nå sitter du og leser opp fra et ark her, det bare tull, det meg dette her, jeg var på biltur som jeg ofte er. Kommer til Sarpsborg, litt fysen, der det Rogers biffhus. Så går jeg på, og der, men der driver de og skal bygge om veien og greier, men jeg tenker jeg parkerer her, går inn og får meg litt biffmåltid. I det jeg skal gå inn, så detter halvparten av det der skjeltet ned, som det står Rogers biffhus på.
0: Skjelt?
2: Ja, skilt da, ja, ja. Skilt. Vi sier skjelt der vi fra. Så det ikke høres ut som skilsmisse. Det er, da har du skilt, men et skjelt er det.
0: Greit.
2: Så faller halvparten av det skiltet ned da.
0: Ja.
2: Og så jeg treffer meg litt sånn på skulderen, var ikke noe sånn, men det var veldig nærkontakt, så går jeg litt tilbake, og da står det bare Rogbiff
0: ja,
2: på den
0: sånn.
2: Der på skiltet.
0: Ja, da skjønner jeg.
2: Så jeg har fått nærkontakt med Rogbiff.
0: Sivirén, hva tenker du? Hvem har fått nærkontakt med Rogbiff, tror du?
1: Nei. Jeg tror det han Geir.
0: Du tror det Geir, ja, men det ikke riktig, altså.
2: Det var en fin historie.
0: Nei, det var det vi lærte på skolen, altså, om regnbuen. Rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett. Og det har aldri vært nærmere enn regnbue. Altså, det var helt fantastisk med, liksom, du så alle fargene.
2: Har du aldri vært på Pride i Oslo? Da jo nær.
0: Ja, sånn, men sånn ordentlig regn. Men, den var dobbelt.
4: Ja, den var dobbelt, og vi spillet så helt fantastisk ut.
0: Ja. Det sånn at du får premie likevel, Sivirén. Ja, ja. Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et flott verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag i Fauske.
1: Ja, en fin dag til dere
4: også. Takk for det.
1: Ha det bra.
0: Dette Radio Norge. God morgen. Og nå til musikken igjen. Her kommer Journey.

0: Straits, gi ønsker deg en god morgen. Og vi skal ha topp 10-liste. Den hørtes egentlig litt rar rundt når du fortalte om den, Geir.
1: Michael Bublé. Ja. Altså artisten, det er ikke lenge før vi, han er jo julesangeren av, blant de fleste. Han er 51 år i dag. Det er ikke så veldig gøy.
0: Er det noe å feire nå?
1: Nei, jo, han må jo feire det, men det var jo mye mer stas i fjor, ja, da han var 50 år. Mm. Så her er 10 gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin.
0: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Plass nummer 10.
1: Ja, skøyraktige gjester her. Han fikk en jakke.
0: En jakke, ja.
1: En Bublé-jakke.
0: Der er den. Ja, vi er der, ja. Vi er, ok. Plass nummer 9 da.
1: Han fikk også vann.
0: Ja, det er...
1: Bublevann.
0: Bublevann, ja. Er hele listen sånn?
1: Fortsett med neste nummer.
0: Gave Michael Bublé fikk da på 50-årsdagen sin. Plassen nummer 8.
1: Han fikk plast. Bublé-plast.
0: Bublé-plast, ja. Plassen nummer 7.
1: Du var også oppe om en liten gave der, Loven.
0: Ja.
1: Det er en vest.
0: Ja da.
1: Bublé-vest.
0: Det må man alltid ha. Plassen nummer 6.
1: Så har han vært på Lillestrøm på en eller annen messe og fått ønsket seg et bad.
0: Et bad, ja.
1: Bublé-bad.
0: Bublé-bad.
1: Ja, ja.
0: Plass nummer 5 da.
1: Nærmer seg vinteren.
0: Ja.
1: Han fikk en dress.
0: Ja.
1: Bubledress.
2: Bubledress.
0: Er det ikke, er det er sånn hele listen?
1: Bubledress. Nei, da, det er ikke sånn.
0: Plass nummer 4.
1: Tyggegummi.
0: Fordi at det der
1: lager
0: bubler, ja. Smeller med bubler, ja.
2: Altså, hva er dette for en liste?
1: Ja, det er lista om, det er gavene til, det er jo, vi bare leser av lista.
2: Ja, plass nummer 3 da.
1: Han fikk såpe. Såpebubler. Såpebubler.
2: Wow.
1: Med sånn du blåser i, vet du.
2: Ja, det er
1: gøy. Det er gøy da.
0: Det er gøy
2: da.
0: Ja, ja. Plass nummer 2.
1: Han fikk
0: hva gjør du nå?
1: Han fikk skim.
0: Si?
1: Slimboble.
0: Slimboble.
2: Slimboble. Det er deilig. Det er fint å få i gave da.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Her er plass nummer 1.
1: Han fikk en folkevogn.
0: Nei, så det er jo bra da.
1: Ja, folkevogn Bublé. Den var dum.
0: Den var dum.
1: Tudelig.
0: Ja. Å, herlighet.
1: Takk for meg.
0: Jo, vær så god. Dette var altså... Forsøk på en topp 10-liste da.
1: Ja, det var 10.
0: Ja, det var 10. Det var 10 punkter. Det var 10 punkter. Gaver som Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Ja, det kan ikke...
1: Det kan ikke blitt noe verre.
0: Nei, det gjør ikke det, altså.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Free Fallen. Det er på mandag vi drar, og starter i Svinesund. Av en snodig grunn så er det Kim og Geir som har fått at vi skal starte der. Jeg har jo nå skjønt baktanken.
1: Ja, hvor ville du starte? Det er jo liksom...
0: Jeg ville jo startet...
2: Vi starter i Oslo, da. Vi starter i Oslo.
0: Ja, sånn, ja, vi gjør jo det. Men dere skal ned til nærmere Sverige.
2: Ja, det, bare for å ha, ja, det er fordi at det starter jo liksom... Vi følte at det var en, ja, naturlig, et naturlig sted å starte.
0: Ja, men så snakket vi litt om hva man skal ha på seg av klær.
1: Og, ja, ledige buskklær.
0: Ja, og Kim mener at det er liksom, du skal gå i joggebuksen en hel... uke?
2: Ja, så jeg kommer til å ha på meg noe behagelig, ja. Jeg skal sitte i en buss i mange timer.
0: Du skal jo treffe
2: hver eneste
0: folk.
2: Dag. Ja, jeg er jo, de ser jo på fjeset mitt, da.
0: Ja, men for, ja, altså det uansett hvor du skal, så ser du på fjesen, da kan du ikke...
2: ja, men jeg føler at når du er på en busstur, så er det liksom, da er det fint også å vise at sånn, jeg er på busstur.
0: Ja, så å kjøre buss, det er unisont.
2: Jeg skal jo ligge, altså vi skal sikkert være 8 timer om dagen på den bussen.
0: Ja.
2: Da må man jo kunne komme fort i sovemodus når jeg skal ta meg en liten lur, at man har på seg noe koselig og behagelig. Det skjønner jo alle.
1: Skal du sitte oppreist ved vinduet der i sånn KNS-bleser, mens vi er i noe mer komfortabel antrekk?
2: Hva tenkte du å ha på der, liksom?
0: Nei,
1: han har begynt å pakke for lenge. Det er jeg helt sikker på, at de vil rulle inn sånne svære Carola-kofferter med antrekk.
0: Hvor mange koffer skal dere ha med?
2: Jeg skal ikke ha med koffert.
1: Hockeybag.
0: Skal du ikke ha med koffert? Hva skal du ha da?
2: Jeg tar med en litt sekk med noen greier.
0: En sekk?
2: Ja, men jeg kommer ikke til å trenge noe mye greier.
0: Og med sånn masse remmer og sånn på. Åh, da får jeg...
2: Med remmer?
0: Ja, jeg sånn skrangler rundt. Og det er sånn som på båtutstilling, men sånn som går med sekk på ryggen når jeg går. Åh, fy fader.
2: Ja, hva skal du ha med deg?
0: Ja, en koffert.
1: Du er sikker på at du skal være med.
2: Du kan egentlig bare pakke den kofferten din nå.
1: Du kan ha den på Teams.
0: Dette er Radio Norge, dette kommer vi prate mer om.

0: Beth Midler og The Rose I morgenklubben på Radio Norge. I dag det en egen dag for boksvin og pappvin. International Box Wine Day.
1: Ja, da endelig kom den, vet du.
2: Men jeg har gått over til pose,
0: ja. Gått over til pose?
1: Ja, fordi den mer... Teisken.
2: Nei.
0: Finns det pose?
2: Det finns poser. Ja, de passer bedre I kjøleskapet mitt. Så jeg har gått over til pose. Men jeg blir med å feire dagen I dag. Mm.
0: Det en greie nå at det ikke pappvin lenger, det posevin?
2: Det posevin, ja.
0: Altså bare en sånn utlagt tarm, liksom?
2: Ja.
0: Ja vel. Du har posevin og posevin. Det så ikke veldig godt ut. Må jeg bare innrømme?
2: Nei, men det noen de så av de gode, som helt ok, faktisk.
0: Ja, men du klemmer... Nei, fy faen, det var dritt.
1: Du klemmer deg ikke yoghurt.
0: Jo, det... Ja, nei, hva ligner den ene på der som det står...
1: Det ligner på yoghurt, men det ikke noe klemme på. Det renner jo ut av
0: kranen. Pinot Grigio der, som mest av kårene. Og så det som... Det ser ut som du henger opp på sånn stativ på sykehus.
2: Ja, men de har...
0: Det jo ikke noe gøy å drikke... Sånn faen... Jeg synes dere helt håpløse. Nei, jo, jeg vet det. Jeg synes dette gått over en grense. Nå, faktisk.
2: Med ja, men mener du at pose verre enn pappvin?
0: Ja, pose verre enn papp, ja.
2: Hvorfor det?
0: En papp jo et materiale som på en måte...
2: Ja, men det kan er jo en pose inni den pappen, da.
0: Ja, det mye det som det jo tun inni et utår, liksom. Ja. Vi lar det ligge. Det boksvindagen, eller pappvindagen I dag, da. Eller trygdeklosser, som jeg kaller det. God morgen. God morgen.

0: Hungry Eyes i morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven.
1: 66% av befolkningen tar ikke telefonen dersom et ukjent nummer ringer.
2: Oi, det ganske så mange det da.
1: Ja, og hvis vi ser på av mennene så det 60 og av kvinnene det 72. Så det ganske stor forskjell på det da. Ja. Det flere kvinner som velger å ikke ta telefonen enn menn.
2: Ja.
1: Jeg tar telefonen når det ringer et ukjent nummer.
2: Ja, du elsker jo det.
1: Jeg så nysgjerrig. Jeg klar. Jeg sier sånn, det kan jo være noen svindler nå. Så bare, jeg klarer ikke. Hallo?
2: Ja.
1: Hei, det Kim.
2: Ja.
1: Og jeg blir like skuffet hver gang.
2: Ja, for er det mye selgere da? Eller
1: ja, det mye selgere, ja.
2: Hvor mye sånn utlandske nummer det som...
1: Nei, men utlandske nummer føler jeg noe annet. Ja. Det svarer jeg jo ikke
2: på. Det svarer du ikke på.
1: Nei, men hvis det et ukjent mobilnummer eller et norsk telefonnummer, så svarer jeg med en gang. Jeg har ikke sjans. Ja.
2: Og hva det som stort sett da dukker opp?
1: Nei, det jo selgere da. Ja. Det jo stort sett det. Eller så det jo faktisk en som prøver å få
2: tak i meg. Men hva sier du til de selgerne da? Kjøper du tingene, eller det...
3: Altid. Du kjøper alt.
1: Jeg kjøper nesten aldri, men dere husker at jeg har vært telefonselger selv i mange herrens år. Så jeg pleier å høre på salgspitchen, måten de åpner samtalen på,
2: ja.
1: For å høre om de gode eller dårlige.
2: Ja.
1: Ganske mange dårlige, det må jeg innrømme. Du må alltid liksom få flere ja på rad. Mm. For hvis noen har sagt ja opp til 5 ganger på rad, så det veldig lett å fortsette å si ja. Så dette jo sånn man lærer seg underveis, ikke sant?
2: Men hva et eksempel på det? Hva det første man skal si ja til?
1: Nei, det jo at du snakker med riktig person da. Da får du ditt første ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så om du bor der og der, da får du et ja til. Og så det, har du, hvordan telefonregningene? Har du blitt litt dyrere i det siste? Ja. Ikke sant? Og så må du inn. Så du må liksom lure deg inn på hva du skal, da, ja, hva du skal selge.
3: Altså, du går jo inn profesjonelt her. Jeg tar
1: man
3: telefon.
1: Man er profesjonell hvis man er telefonsøkere for lønner for det.
2: Ja, men du sa jo akkurat at det ikke var alle som var profesjonelle.
1: Nei, men det tar litt tid å bli god da.
2: Ja.
3: God til å ta telefon?
1: Nei, god til å selge på telefon.
3: Oh, ja. Men når de ringer deg og sier, er det Lovén? Snakker jeg med Øystein Lovén?
2: Ja.
3: Eller når de ringer meg og, ja, er det Geir Schau?
2: Ja.
3: Da skjønner jeg at det her er en jeg aldri, som ikke aner hvem jeg er. Ikke har spesielt
2: eller en som er skikkelig kompis.
1: Ja,
2: sånn der,
1: ja, sånn alt for kompis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Åh, det er så sleskt. Her er det bare sånn, dette har ikke jeg tid til.
1: Ja, det er viktig at man ikke leser fra en lapp. Men tar dere telefonen?
3: Nei, jeg tar ikke telefonen som regel, for jeg har på telefonsvareren send SMS, og da gjør de det hvis det noe viktig.
2: Kristi Torjusen, stand-up-komiker, han har sånn, fortalt det som en gang, som, da stilte han spørsmål tilbake. Hva har du på det?
3: Ja,
2: det er en bra fyr. Dette er Radio Norge, her kommer Scorpions.

0: Nå skal vi over til Bløffmakeren her i Morgenklubben, og det er tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefon så har vi fra Fauske Siv Iren med oss. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. God morgen. Hvordan blir dagen din da, med hensyn til begravelsen?
1: Det blir nok stille og rolig, men vi har et nydelig vær.
2: Ja.
0: Det er jo
1: 3,6 grader, men det tar seg nok opp, for det er nesten skyfri himmel.
0: Hva snakker vi om Fauske? Nå er det over hele landet muligheter til å være med og gjette, men Siv Iren, du er vår jente på telefon, som skal finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff? Hvem har hatt nærkontakt med Rogbiff? Det har jeg hatt.
4: For en stund tilbake så hadde vi en prat på radioloven, hvor du gjorde narr av mennesker med lange navn, at man skal bare ha to navn, et fornavn, et etternavn.
0: Ja.
4: Og det har jo folk fått med seg, så var jeg på en fest, og så kommer det en dame bort til meg som er sånn, jeg hørte det greiene, jeg må bare fortelle hva jeg heter. Og hun heter Renate Olava Gunnarsdottir Isaksen Amoli. Og det er jo Rogbiff.
2: Nei, altså...
0: Hæ? Renate...
2: Men du bruker ikke alle dine navn,
4: eller? Ja, Famoli.
2: Nei, altså, du var...
4: Ja, det er veldig gøy at hun, hun var Rogbiff, jeg har hatt nærkontakt med henne.
0: Hva stod BGN for?
4: Hva, for gul?
0: Hæ? Hette hun det?
4: Ja, nei, altså gul i Rogbiff.
0: Åja, oh, for det er det som er historien.
2: Ja, for hør på din av det der. Den henger jo ikke på greiper.
0: Nei, vet du, dette her er bare oppe på Myrkdalen. Skal kjøre opp med fjellelatter. Der lyser mot meg. En hel regnbu fra ende til ende. Og da er det jo guller, grute med gull. Gull.
4: På begge sider.
0: På begge sider.
2: Og
0: gull. Men der Rogbiff er jo rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett.
2: Nå sitter du og leser opp fra et ark her. Det er bare tull, det er meg dette her. Jeg var på biltur, som jeg ofte er. Kommer til Sarpsborg, er litt fysen, der er det Rogers Biffhus. Så går jeg på, og der, men der driver de og skal bygge om veien og greier. Men jeg tenker, jeg parkerer her, går inn og får meg et biffmåltid. I det jeg skal gå inn, så detter halvparten av det der skjeltet ned, som det står Rogers Biffhus på.
0: Skjelt?
2: Ja, skilt da, ja, ja. Skilt. De sier skjelt der hvor jeg er fra. Så det ikke høres ut som skilsmisse. For det er da du skilt, men et skjelt der. Ja.
4: Oh, ok.
0: Greit.
2: Så faller halvparten av det skiltet ned da.
0: Ja.
2: Og så jeg får akkurat, jeg treffer meg litt sånn på skulderen, vakne og sånn, men det var veldig nærkontakt, så går jeg litt tilbake, og da står det bare Rogbiff
0: ja,
2: på den
0: sånn.
2: Der på skiltet.
0: Ja, da skjønner jeg.
2: Så jeg har fått nærkontakt med Rogbiff.
0: Siv Iren, hva tenker du? Hvem har fått nærkontakt med Rogbiff, tror du?
1: Nei. Jeg tror det er han Geir.
0: Du tror det er Geir, ja, men det er ikke riktig, altså.
2: Det var en fin historie.
0: Nei, det var det vi lærte på skolen, altså, om regnbuen. Rød, oransje, grønn, blå, indigo, fiolett. Og det har aldri vært nærmere enn regnbue. Altså, det var helt fantastisk med, liksom, du så alle fargene.
2: Har du aldri vært på Pride i Oslo? Da er du nærmere.
0: Ja, sånn, men sånn ordentlig regn. Men det var, ja, men den var dobbelt!
4: Ja, den var dobbelt, og vi spilte så helt fantastisk ut.
0: Ja. Det er sånn at du får premie likevel, ja, Siv Iren. Du får Morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et flott verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag i Fauske.
1: Ja, en fin dag til dere også.
4: Takk for det. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Black Shadow, det var det ikke mye av nå med månen.
1: Den var så liten I dag, det var helt tyrkisk I flagget.
0: Ja.
2: Det var ikke en banan engang.
0: Nei, jeg kan fortelle, det ikke så rart du beskriver sånn, Kim. Den på 4,4%.
1: Ja,
0: så det litt... 26. Det vel som vi får fullmåne I, igjen da. Ja, hvordan blir det I dag da, denne dagen I dag, denne veldig spesielle onsdag 9. september? Skal dere hjem og se på TV?
2: Det kommer nok ikke unna det at det blir at det må innom litt.
1: Ja, jeg må rett hjem og gjøre det altså. Ja. Det det ingen tvil om. Jeg har en datter som går på barneskolen og hun fikk velge da. Da kunne de velge om de skulle se begravelsen hjemme eller om hun ville se den på skolen. Hun klarte ikke å bestemme seg.
0: Å nei.
1: Så da måtte jeg sende mail til skolen og si at hun kan gå når hun vil etter at skolen ferdig på en måte da.
0: Ja.
1: Så da kommer hun bare hjem på et tidspunkt og ser resten hjemme. Men jeg skal og da skal vi bakke brownies og mamma kommer og vi skal kose oss og se på det da. Det litt fint å gjøre det sammen nå.
0: Ja, men det det jo.
1: Ja.
0: Og det jo sikkert noen som har laget det litt hyggelig, kanskje bakt et eller annet, eller man må jo gjøre det på den måten.
1: Absolutt.
0: At det skal være en hyggelig, fin stund sammen. Ja, det bra. Så sender vi en god tanke til de som sitter og ser på dette alene, da. Kanskje ikke har noen rundt seg. Dette Radio Norge til Elton John, da, og Circle of Life.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Plass nummer 10.
2: Ja, skøyraktige gjester her. Han fikk en jakke.
1: En jakke, ja.
2: En Bublé-jakke.
1: Der er den. Ja, vi er der, ja. Vi er, ok. Plass nummer 9 da.
2: Han fikk også vann.
1: Ja, det er...
2: Bublevann.
1: Bublevann, ja. Er hele listen sånn?
2: Fortsett med neste nummer.
1: Gave Michael Bublé fikk da på 50-årsdagen sin. Plassen nummer 8.
2: Han fikk plast. Bublé-plast.
1: Bublé-plast, ja. Plassen nummer 7.
2: Du var også oppe om en liten gave der, Loven.
1: Ja.
2: Det er en vest.
1: Ja da.
2: Bublé-vest.
1: Det må man alltid, ja. Plassen nummer 6.
2: Så har han vært på Lillestrøm på en eller annen messe og fått ønsket seg et bad.
1: Et bad, ja.
2: Bublé-bad.
1: Bublé-bad.
2: Ja, ja.
1: Plass nummer 5 da.
2: Nærmer seg vinteren.
1: Ja.
2: Han fikk en dress.
1: Ja.
2: Bubledress.
3: Bubledress.
1: Er det ikke er det er sånn hele listen?
2: Bubledress. Bubledress. Nei, da, det er ikke sånn.
1: Plass nummer 4.
2: Tyggegummi.
1: Fordi at det der lager bubler, ja. Smeller med pube, ja.
3: Altså, hva er dette for en liste?
2: Ja, det er lista om, det er gavene til, det er jo vi bare leser av lista.
3: Ja.
2: Plass nummer 3 da. 3, ja. Han fikk såpe.
1: Mm.
2: Såpebubler. Såpebubler.
3: Wow.
2: Med sånn du blåser i, vet du.
3: Ja, det er fint.
2: Gøy, det er gøy, da.
3: Det er gøy,
1: da. Det er gøy, ja. Plass nummer 2.
2: Hvem har fikk?
1: Hva gjør du nå?
2: Han fikk skim.
1: Si?
2: Slimboble.
1: Slimboble.
3: Slimboble. Det er deilig. Det er fint å få i gave da.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Gaver Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Her er plass nummer 1.
2: Han fikk en folkevogn.
1: Nei, så det er jo bra da.
2: Ja, folkevogn Bublé. Den var dum.
1: Den var dum.
2: Bublé.
1: Ja. Å, herregud.
2: Takk for meg.
1: Jo, vær så god. Dette var altså... Forsøk på et topp 10-liste da.
2: Ja, det var 10.
1: Ja, det var 10. Det var 10 punkter. Det var 10 punkter. Ja. Gaver som Michael Bublé fikk på 50-årsdagen sin. Ja, det kan ikke... Det kan
2: ikke bli noe verre.
1: Nei, det gjør ikke det, altså.

0: er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er på mandag vi drar, og starter i Svinesund. Av en snodig grunn så er det Kim og Geir som har fått at vi skal starte der. Jeg har jo nå skjønt baktanken.
3: Ja, hvor vil du starte? Det er jo liksom...
2: Jeg vil jo starte et...
4: Vi starter jo Oslo da. Vi starter jo Oslo.
2: Ja, sånn, ja, vi gjør jo det. Men dere skal ned til nærmere Sverige.
4: Ja, men det er fordi at det starter jo liksom, vi følte at det var et naturlig sted å starte.
2: Ja, men så snakket vi litt om hva man skal ha på seg av klær.
3: Og, ja, ledige bussklær.
2: Ja, og Kim mener at det er liksom, du skal gå i joggebuks en hel uke?
4: Ja, så jeg kommer til å ha på meg noe behagelig. Ja. Jeg skal sitte i en buss i mange timer.
2: Du skal jo treffe folk.
4: Dag. Ja, jeg er jo, de ser jo på fjeset mitt da.
2: Ja, men ja, altså uansett hvor du skal, så ser du på fjesen. Da kan du ikke...
4: ja, men jeg føler at når du er på en busstur, så er det, liksom, da er det fint også å vise at sånn, jeg er på busstur.
2: Ja, så å kjøre buss, det er unisont.
4: Jeg skal jo ligge, altså vi skal sikkert være 8 timer om dagen på den bussen.
2: Ja.
4: Da må man jo kunne komme fort i sovemodus når jeg skal ta meg en liten lur, at man har på seg noe koselig og behagelig. Det skjønner jo alle.
3: Skal du sitte oppreist ved vinduet der i sånn KNS-bleser, mens vi er i noe mer komfortabel antrekk?
4: Hva tenkte du å ha på deg, liksom?
2: Nei, jeg...
3: Han har begynt å pakke for lenge. Det er jeg helt sikker på, at han vil rulle inn sånne svære Carola-kofferter med antrekk.
2: Hvor mange koffert skal dere ha med?
4: Jeg skal ikke ha med koffert.
3: Hockeybag.
2: Skal du ikke ha med koffert? Hva skal du ha da?
4: Jeg tar med en litt sekk med noen greier.
2: En sekk?
4: Ja, men jeg kommer ikke til å trenge noe mye greier.
2: Og sånn masse remmer og sånn på.
4: Med remmer?
2: Ja, ja, som skrangler rundt. Og det er sånn som på båtutstillingen, men sånn som går med sekk på ryggen når det går. Å, fy fader.
4: Ja, hva skal du ha med deg?
2: Ja, koffert.
3: Du er sikker du skal være med.
4: Du kan egentlig bare pakke den kofferten din nå. Da,
3: vi kan ha deg på Teams.
2: Dette er Radio Norge, dette kommer vi prate mer om.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: 66% av befolkningen tar ikke telefonen dersom et ukjent nummer ringer.
3: Oi, det ganske så mange det da.
2: Ja, og hvis du ser på av mennene så det 60, og av kvinnene det 72. Så det ganske stor forskjell på det. Ja. Det flere kvinner som velger å ikke ta telefonen enn menn.
3: Ja.
2: Jeg tar telefonen når det ringer et ukjent nummer.
3: Ja, du elsker jo det.
2: Jeg så nysgjerrig. Jeg klarer, jeg sier sånn, det kan jo være noen svindler nå, svar. Jeg klarer ikke. Hallo?
3: Ja.
2: Hei, det Kim.
3: Ja.
2: Og jeg blir like skuffet hver gang.
3: Ja, for er det mye selgere da? Eller
2: ja, det er mye selgere.
3: Hvor mye sånn utlandske nummer er det som...
2: Nei, men utlandske nummer føler jeg noe annet. Ja. Det svarer jeg jo ikke
3: på. Det svarer du ikke på.
2: Nei, men hvis det et ukjent mobilnummer eller et norsk telefonnummer, så svarer jeg med en gang. Jeg har ikke sjans. Ja.
3: Og hva er det som stort sett da dukker opp?
2: Nei, det jo selgere da. Ja. Det jo stort sett det. Ellers så er det jo faktisk en mann som prøver å få
3: men
2: tak i meg.
3: Men hva sier du til de selgerne da? Kjøper du tingene, eller er det...
4: Altid. Du kjøper alt.
2: Jeg kjøper nesten aldri, men dere husker at jeg har vært telefonselger selv i mange herrens år. Så jeg pleier å høre på salgspitchen, måten de åpner samtalen på,
3: ja.
2: For å høre om de gode eller dårlige.
3: Ja.
2: Ganske mange dårlige, ja. Det må jeg innrømme. Du må alltid liksom få flere ja på rad. Mm. For hvis noen har sagt ja opp til 5 ganger på rad, så er det veldig lett å fortsette å si ja. Så dette er jo sånn man lærer seg underveis, ikke sant?
3: Men hva et eksempel på det? Hva det første man skal si ja til?
2: Nei, det jo at du snakker med riktig person da. Da får du ditt første ja, ikke sant?
3: Ja.
2: Og så om du bor der og der, da får du et ja til. Og så er det, har du, hvordan er telefonregningene? Har det blitt litt dyrere i det siste? Ja. Ikke sant? Og så må du inn. Så du må liksom lure deg inn på hva du skal, da, ja, hva du skal selge.
4: Altså, du går jo inn profesjonelt her. Jeg tar
2: man
4: telefon.
2: Man er profesjonell hvis man er telefonsøkere for lønner
3: ja.
2: For det.
3: Ja, men du sa jo akkurat at det ikke var alle som var profesjonelle.
2: Nei, men det tar litt tid til å bli god da.
3: Ja.
4: God til å ta telefon?
2: Nei, god til å selge på telefon.
4: Oh, ja. Men når de ringer deg og sier, er det Lovén? Snakker jeg med ja. Øystein Lovén?
3: Ja.
4: Eller når de ringer meg og, ja, Gershau. Er det Gershau?
3: Ja.
4: Da skjønner jeg at det her er en jeg aldri, som ja. Ikke aner hvem jeg er og ikke har spesielt godt.
3: En som er skikkelig kompis. Ja, sånn der,
2: ja, sånn ja. Alt for kompis.
3: Ja.
2: Ja.
3: Åh, det er så sleskt. Nei, det er bare sånn, dette har ikke jeg tid til.
2: Ja, det er viktig at man ikke leser fra en lapp. Men tar dere telefonen?
4: Nei, jeg tar ikke telefonen som regel, for jeg har på telefonsvareren send SMS, og da gjør de det hvis det er noe viktig.
3: Kristi Torjussen, stand-up-komiker, han har sånn fortalt det som en gang, sånn, da stilte han spørsmål tilbake. Hva har du på det?
4: Ja,
3: det er en bra fyr.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
7: Risbilglass. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar.
12: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn
1: sugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
16: På Sysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Men det er sikkert mange som ryker på den. Altså,
1: peller du av paprikaen på grandisen, eller du sånn som spiser den der
0: paprikaen? Nei, jeg peller av hele grandisen. Jeg spiser, jeg husker ikke sist jeg spiste grandis.
1: Det er Geir Hellstrøm som sitter her i studio.
0: Nei, da heller en doktor Rødtger.
1: Fastlegen vår?
0: Ja,
1: fastlegen. Ja, det er jo helt nydelig. Men jeg er jo klar for en grandis, men uten paprikaen. Så hvis det noen i stabburet...
0: Hva er det som er så gæren? Det er jo som småbarn peller jo av den...
1: Nei, men paprikaen skal jo være... Skal du spise paprika, skal du jo knase.
0: Ja.
1: Så det som er drømmen...
0: Da legger du den på etterpå, da.
1: Nå skal jeg komme med en brannfakkel. Ja, nå er vi mat på den. Par episoder siden var vi grillmat. Nå er vi rett tilbake i kjøkken.
0: Ja, men nå i en noe enklere form. Ja. Grandiosa.
1: Men hvis du har et sånt døft... bleikt rundstykke du kjøper på for eksempel en kantine, som er et salatblad, ost, og så en sånn paprika-beta oppå osten.
0: Ja.
1: Når du tar av den paprikaen, så det er litt sverta, litt sånn paprika-rødt på osten, da er det godt. Men den paprikaen er ikke noe god. Men paprika som er sånn, vært frossen og blitt sånn blevt, med kanskje litt svart i kanta for den er stått på grill i ommen, det er ikke så godt.
0: Nei.
1: Men det er, du kan ikke, det er bedre med grandis som er stekt med paprikaen og pelta, enn uten paprika i det hele tatt, for det er et hint av paprika.
0: Ja, ja, ja. Men det er ikke det som er litt av filosofien der, at du... dette er jo forskning på høyt nivå når man har lavd grandiosaen, vet du.
1: Ja.
0: Selger jo... Det er en sånn...
1: Så du går for Øtker, du, altså?
0: Ja.
1: Det er en sånn... 2-1 kartonger. Du får kjøpe pizza 2-1.
0: Gjør det? Ja. Nei, det vet jeg ikke. Men det er sjeldent jeg gjør det også. Men i hvert fall så er jo det en sånn det er jo en sånn myte hvor mange som spiser grandiosa på julaften og sånn.
1: Tror jeg bare er pisprat.
0: Jeg tror jeg bare tull. Ja. Det kan være noen hiver en i ommen sånn mens de venter på ribba eller et eller annet sånn.
1: Ja, eller at de tar
0: en mellommåltid.
1: Ja, eller klokka 1 om natten når du har kommet hjem fra bestemora di og pakket ut alle gavene utover spisebordet som står i sånne påser som du ikke tar. Det du av minst trenger, det står fortsatt i påsene flere uker etterpå.
0: Det gjør det.
1: Men da er det kanskje digg å ta en grandis, få på seg joggebukse, pysjbukse, og så en liten julefilm sånn i 00:30-draget på natten første juledag.
0: Ja.
1: Da går han med en grandis.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke feil, men å sitte sånn og spise det med nisselue sånn i 5-draget med sølvguttene i jula inn.
0: Stivpynta til trengsel med en grandis. Nei, dette minner meg litt om Narvestad på som hadde fiskegrateng i den der aluminiumsformen på julaften. Og så bare... rein rute til skjorte med slips. Fy fader, det var vel ikke noe særlig trist. Men du snakket om det der å rydde bort